0: JOZZ5AMFM。 こちらは FM 河北ラジオ周波数 78.7MHz とインターネットでお送りしています。6時30分です。
1: 思い出リクエスト。

0: 葉山国際カンツリークラブは、雄大な自然の中で心地よい海風を感じながらプレーできる三浦半島唯一のゴルフ場です。36ホールの本格リゾートコース、葉山国際カンツリークラブで特別な一日をお過ごしください。
1: 大塚商会プレゼンツ湘南ジャーズバイザシーライフインリビエラズシーマリーナ。12月5日土曜日、総勢7名の海外アーティストからなるソニックフュージョンが送るオールクリスマスソングス。ご予約は湘南ビーチ FM オンラインストアにて。
2: 金曜、
3: 土曜、
4: 日曜の夜9時から11時は
2: 30年前、
3: 40年前、
4: 50年前の全米トップ10
5: It's Around the

0: いいですね、飼い主さんと一緒にね、うん、仲良く朝市に来てこの潮風に吹かれながら美味しいものを召し上がって楽しい時間を過ごしていただきたいと思います、うん、そして鈴木屋さん、はい、安心安全美味しいは幸せのキーワード、今日はね結構早く足が早いです、みんないろんなもの、
1: そうなんですね、
0: はい、パンももう残り少なくなってます、あるものを全部今お買いになった方
1: あるもの全部
0: 大人気5万ベール
1: 素晴らしい、
0: あ全部売れてしまいましたはい、はい、あとはねフィッシュバーガー、うん、パエリア、ジャンバラヤ、まだね残りわずかですがありますよ、そしてトヤデピッタさん、
1: はい、
0: 旦那さんこだわりのサザエご飯、うんうん、今日もサザエがたっぷり入ってます、もちもちのね、玄米のご飯たまりませんね、そしてピザも焼けてますよ、
1: はい、
0: お子さんのおもちゃ屋さん、そしても
1: う
0: 丁寧さん、今日はね私ここに来て一番に買ったのはラッシーですね、いちごラッシー、もう丁寧さんの、はい、もう爽やかでね元気が出ます、
1: はい
0: そしてここではねワンちゃん用の高タンパク低脂肪のペットジャーキーも売ってるんですよ、ワンちゃん連れの方多いですからここにも注目していただきたいですね、
1: そうですね、飼ってる方ね、はい、ちょっとおやつ買えますね、じゃあ、
0: でその向かい側が片早橋ガーデングリルカフェ、今日はお兄さんがお手伝いですね、はい、あ漁師さん、漁師さんが、
1: 漁師さんも、
0: はい、普段は八丈島で魚を取ってらっしゃる、今日は特別にサバサンドを
1: サバサンドをお手伝いに
0: お手伝いに、はい、ね、こういうね会話も楽しい朝一なんですよね、この前リスナーさんのマヤさんがいらした時におっしゃったことが、私さすがだなと思ったのは、今ねネット通販なんかも便利でとってもいいんですけども、こういう朝一に来るとお店屋さんとか一緒に並んでる方とかの会話も楽しいんですね、それもぜひ楽しんでいただきたいと思います、
1: 本当本当そうです ね、
0: そして私がこの頃大好きになってるうまうまうーなものはブレドールさんのアンチョビバターガーリックフランスでございます、もう毎週1個食べないとねもう生きていけない感じですねこの前あのクレイジーキルファンドの大野瀬さんにねこれ差し上げたんですけど、楽しみとか、あのお家で2分ぐらいトースターでね温めて召し上がっていただくともううまうま度増しますので、はい、姫様卵のねあのメロンパンと一緒に差し上げましたはい、でもうねこちらもね残りわずかですね、
1: はい、
0: さっきのアンチョビバターのはもう残り2個です、
1: お、
0: はい、お急ぎください
1: 、はい、早いですね、
0: はい、でその向かい側がヤヒデマルさん、ヤヒデマルさんはサザエアワビ専門の漁師さんだそうで、今日はね伊勢ちゃんもいますよ、伊勢と、
1: おお伊勢ちゃん、な誰かと思っちゃいます
0: 伊勢エビ
1: ちゃんですね
0: いいじゃないですか、豪華にね行きたいとき、今日お誕生日の方とかいかがですか、この伊勢エビはい、でサザエはですね100円200円300円と3種類あるんですが、300円とか大きい、このお値段じゃ買えないですね、はい、でそのお隣が今日も元気ににぎわっているリカーズ笠原さんです、おはようございます、
1: おはようございます、あ盛り上がってる盛り上がってる、
0: はい、もうね先週私ね合流させていただきまして、一緒に楽しませていただきました、はい、楽しい仲間に加わっちゃいました
1: すごいいいですね、
0: はい、そしてその向かい側がカフェテーラさんです、ここのねコーヒーがね香り高く美味しいんですよね、限定25杯本日のコーヒーはコスタリカ、
1: はい、
0: 名産地タラス地区ラ、カンデリージャ農園のものでございます、はい、言えた
1: 言えた
0: クラフトコーラとジンジャーエールも大人気

0: きです。写真にちびちゃんも出ましたのでね、うん、お求めやすい価格になってると思いますよ。はい、そしてブラウンスイーツさんも人気の葉山ロールとチーズケーキのセット、うん、映えるマフィン、今日もね、うん、色、あ、秋らしいもみじが乗ってるのがいる。あ
1: ーね、もう秋になってますからね、
0: はい、もうね季節ごとにいろいろなこうデザインを考えられて、うん、これもね見てて楽しいんですよね。そして長三郎丸さん、今日はねイカがありますよ。イカがたまらないんですよね。イカ、あ、お得用のこの機能がある、うん、2500円でこれ何杯入ってるんでしょうね。え、
2: あら、大きくなってるね、今
0: ね、イカが大きくなってるねっていうことでそしてひじきやわかめもあります、はい、そんなあぶずりの会場からお伝えしました、はい、まだまだやってますのでね、皆さんぜひお近くにおいでの際はお越しください。お待ちしてます。
1: ありがとうございます。ちすけさん、この後もまたなんかいいものいろいろ見つけて皆さんに紹介してください
0: あ、すこまりましたもう目つけてるものあります
1: じゃあ引き続きよろしくお願いしますね。
0: はい、ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございました。
0: 楽しい日曜日を。
1: 七助さんもね楽しそうで、なんかこの声聞くと本当元気になりますよね。以上、葉山あぶずり港で開催中葉山マーケット日曜朝市から七助さんにレポートしていただきました。本当今日もね売り切れ続出、すごい勢いでしたね。湘南ビーチ FM